242 RR Tagaaga Tagai og kuan Tagai og importansya ang imuhang pamilya sa karon. Kaibaw ko nga na amo labong imuhang isip usa ka igsuon. Pero pud kalimot nga doon na po kay responsibilidad nga protection na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon na nga murag agresibo kining tao nga nag naay duda na kay duda nga siya kini. Unay plano nga gubon mo.